0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні наш кордон. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми українці. Співаємо дуже гарно, поїхали.
2: Гармоніст, гармоніст, кучерява.